nipa kwa wogusani wansio na kwa bema na wama ne dada wansia wanuma sukwa mne ne da wadi wogusano wasa msukusano.

0: Ejonya mi wa ye bia ma mi wati. Mi si dan mi kan fu o. Mi si aya hin na na wa ye. Yes sir.
1: Oh Jesus.
0: Aya hin na na wa ye.

0: OFM radio ena mi tie my pinso nyadofo opaso tie ability de bia koso na visit www.ofmtv.
1: Mi kan isen kwa na makani sen ye mi nyani den kwa na mayo den ye atiti anyan kamenyo den mayo den.